کبھی ناخوں میں محبت جھلکتی ہے، کبھی شرارت، اور کبھی کوئی ایسا راز جسے پڑھنے والا بس دیکھتا ہی رہے۔